Baxt faqat mukammal odam tepib muhabbatlashishda emas. Nurg'un do'stlar va o'qirmonlar kelishib olgandeklar mendan tug'ilib cho'n bo'lgan oilasi baxtsiz bo'lsa umrlik baxtsiz bo'lib qolamdu? To'y turmushida qanday qolganda baxtli odam bo'g'ilib bo'ladi degan ikki savolni so'rashdi. Menimcha do'stim Shomining bu ikki masalaga javob berishiga hammadan bek saloyidi bu. Shomi yosh vaqtida bir sho'r peshoni qiz edi. U 3 yoshligida ota-onasi ajrashib ketgan, 7 yoshga kirganda uyiga dadasi u faqat bilmaydigan bir ko'choq tashlab atgan. Shundan keyingi 20 nacha yildan buyon onasi bilan qayta ko'rishib baxmagan. U xolimog'an emas, balki onasining yangi eri buningga yo'l qo'ymagan. Oxirida Shomining onasi o'z oilasini qo'g'dash uchun Shomidan voz kechishni oldingi navbatlik to'y munosabatidan uzil-kesil xo'shlashganlik deb qarab, Shomi bilan uzil-kesil munosabatini uzgan. Ota-onasi ajrashib ketgan dastlabki mazgilda Shomi dadasi bilan bir-biriga yor yo'lak bo'ldi. Keyin hammasining uyida bir necha yil turdi. Bo'usining uyida bir necha yil turdi. Cho'ng bo'lganda ondan o'zi tizgillayotgan kishilik turmushni haqiqiy boshladi. Nurg'un kishilar tug'ilib cho'ng bo'lgan oiladagi ichinishlik kechirmishlar, shu kishining kelgusidagi to'y hissiyotida baxtsizlikni keltirib chiqirdi deyishdi. Lekin Shomi dal buning aksicha edi. Shomining yotliq bo'lganiga necha yil bo'ldi. Hamda asli oilasiga butunlay o'xshamaydigan kishilik hayot safarini boshladi.

Ilgari Liuyuning Harvard Universiteti dərslik tizimligini oqigaydim. O kitap tizimligidagi fanlarning turiga ayrilishning inchikligi, puxtaligi va siptiligi har bir jungulikni aprin o'qitqizdi. Xuddi shuning o'xshash, siz Harvardga men jonliqlarni tadqiq qilaman desangiz, maktab umichiklarning juplashish jarayonini dars tizimligiga kirgizdi. Bu xil bepoyonlik va atroflilik hayron qolmaydigan odamga nisbatan aytganda noyat zo'r kulgulik. Hech kimga asqatmaydigan narsa bo'lib hisoblanadi. Biroq siz yanla noyatda sodda bo'lsangiz, qiziqishingiz kengri bo'lsa, xuddi iqtidorliklar o'z iqtidorini ko'rsatadigan fursatga erishgandek, qush qafasdan chiqqandek puxadan chiqasiz. Hayajoningiz mislsiz qanatlanadi. Sodda odamlar bu dunyodagi qoidalar, tabiat, jamiyat to'g'risida putmas tugmas savol so'raydi. Oliy maktablar yetishtirdigini dal Darwin, Einstein, Hegel, Gojunlarning soddaligi, shundaqla oshib pishqan odamlarning bir qarashqimi arzimaydigan ahmoqligi. 2014-yilda Xorvat to'liq mukofot bilan bir jonguluk o'quvchini qabul qildi. Bu o'quvchi gansoluq bo'lib, SAT'da aralla 1560 nomraga edi. Biroq u to'liq o'tirdi o'qiyotganda bir suv suzish qurilmasi ijod qilib, yaqin atrofdagi kentdagi dehqonlarni ta'minlagan edi. Bu xabarni ko'rganda ba'zilar bu balada dal masallarga bo'lgan qattiq qiziqish, ijodchanlik, ijro qilish kuchi, shundoq yana boshqalarga mulozamat qilish qizg'inligi bor ekan-ku, deyishdi.

ilgari sürüp, yeni davrda ekologiyelik muhit bo'yicha qonun yurgizish, idora qilish sistemasini barpo qilish va mukammallashtirishni puxta qonun nazariyasi amaliyoti asosiga ega qildi. Suzuk suv yeshil tog'ning o'zi bir boylik. Yaqinda Guizhou o'lkasi Chenxinan Puyizu Miaozu Abdunum Oblasti Wangmu Nahiyesidiki Liyuan Banjang 1. Kararlıq 100 megawattlıq yezigilik yorukluq volt elektr stansisi toluq sığımlıq torlaştırıp tok tarqıtışını oğunşlıq tamamlıp, yerliknin energiya qurulmasının tipini özgertip dərəcəsini östürüş, yeşil tövən karbonluq taraqi qilishiga yepyeni yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Wangmu Shindian yeng energiyalik tok tarqitish cheklik shirkitining muavin bosh direktori Jang Wenlin monolani bildirdi. Biz Wangmu tog'liq rayonining boyligi mol, kun nur yetarlik bo'lishdek tabiiy afzalligiga tayinib, turli yengliq yaratib, paxta ustida tok tarqitish, paxta ostida teriqchilik qilish, bir joyda qush husul elishdan iborat yezigiliki bilan quyosh energiyasi o'zaro to'liqlash taraqqiyot andesini qo'llanib, ekologiyalik unum, iqtisodiy unum, ijtimoiy unumda teng foyda elishni haqiqiy ishga oshirdik. Daryo iqilla o'rkashlab oqmoqda. Navbatda davlatimizning suv elektr generatorlar sig'imchanligi 400 million kilovatdan eshib, dunyoda oldingi o'ringa o'tdi. 2026 yilda davlatimizning shamol elektri yorug'lik volt generatorlar sig'imchanligi taxminan 300 million kilovatga yetishi mumkin. Davlatimizda yer shari bo'yicha ko'lami eng cho'ng pokiz tok ta'minot tizimisi qurib chiqildi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining yashil quvvati bag'ansiri jo'sh urib, ekologiyalik muhitni asrash ideyasi taraqqiy qilib, ijtimoiy turmushdagi asosiy iqlim madaniyatiga aylandi. Navbatda davlatimiz yer shari bo'yicha ko'lami eng cho'ng pokiz polat umr ishlab chiqarish tizimisi va yer shari bo'yicha ko'lami eng cho'ng karbon quyib berish huquqi savdo bozorini qurib chiqdi. Yangi energiyalik avtomobil bozorining yog'urilish nisbati 50%dan oshdi. Odam bilan tabiat inoq o'tadigan go'zal manzara poyansiz cho'ng'u zaminda asta-asta namoyon bo'lmoqda.

umumiy alayda ma'muriy rayonini umumizlik boshqurish, idora qilish huquqini amaliylashtirib, alayda ma'muriy rayonda davlat xavfsizligini qo'g'dashga doir qonun tuzumni va ijro mexanizmini amaliylashtirib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini, alayda ma'muriy rayon jamiyat umumiyatining muqimligini qo'g'dab, Shangang Omanning uzoq muddatlik avatligi va muqimligini saqlashimiz kerak. Tayvan masalasini hal qilib, vatanning to'liq birligi kelishini ishqa oshirish Jongko Kommunistik Partiyasining qatti voz kechmas tarixiy vazifasi. Barliq Jonghua o'g'il-qizlarining o'rtaq orzusi. Bir Jongko prinsipi va 92-yil o'rtaq tonishida chiqib turib, vatanni tinch birlikka keltirish qadamini olg'a siljitish kerak. Ikki qirg'oqdagi qarindoshlarni o'z ichiga olgan barliq Jonghua o'g'il-qizlari bir yoqidan bosh chiqarib, ittifoqlashib ilgirlab Har qanday Tayvan mustaqilligi suiqasdini qat'iy tarmar qilib, millatning gulnishidan iborat go'zal kelgusini birlikda yaratish kerak. Har qanday odam Jongko xalqining davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashdiki qat'iy ishonchi, qat'iy irodasi qudratli iqtidorni sal chog'limasin. Yo'ldoshlar, do'stlar, kelajak Yaşlağı mensup, ümit yaşlağıda. 100 yıl ilgiri bir top yeni yaşla Markizm ideyesi meşilini igiz götürüp, zulmet kutolgan cudun çapkulluk cungoda milletnin gülünüş istihbali üstüde capalık izdendi. 100 yıldan buyan Jongko Komünistik Partiyasının bayrağı astıda evlat mı evlat Jongko yaşları, yaşlık küreşlerini Partiya va xalq ishlariga singdirib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirishdiki avangard kuchga aylandi. Yangi davrdagi Jongko yoshlari Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirishni o'z vazifasi qilib, Jongkoliklarga xos irodasi, jasorati va ishonchini oshirib, davrga yoshlik barg'i yuz kelishi Partiya va xalqning samimiy umidini yerda qo'ymaslik kerak. Yo'ldoshlar, do'stlar. 100 yil ilgari Jongko Kommunistik Partiyasi qurilganda aran 50 necha a'zosi bor edi. Bugungi kunda 95 milliondan ortiq a'zoga ega bo'lgan 1 milliard 400 milliondan ortiq aholisi bor cho'ng davlatga rahbarlik qilayotgan Zor dunyoviy ta'sir kuchiga ega dunyodagi eng cho'ng hokimiyat beshidagi partiyaga aylandi. 100 yil ilgari Jonghua millati dunyoda xarob holatda edi. Bugungi kunda Jonghua millati dunyoga gullab yashnayotgan qiyofatini namoyon qilib, to'sib olg'ili bo'lmaydigan qadam bilan ulug' gulnishga qarab yurish qilmoqda. O'tgan 100 yilda Jongko Kommunistik Partiyasi xalqqa, tarixqa a'lo natijalik javob qog'ozi topshirdi. Hozir Jongko Kommunistik Partiyasi Jongko xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab yana 2-yi yuzyillik kurash nishonini amalga oshirishdan iborat yangi imtihonga otinish yo'liga qadam qo'ydi. Jongko Kommunistik Partiyasining barliq a'zolari Partiya Markaziy Komiteti sizlarni asli maqsad va burchni asti ching saqlab, g'oya e'tiqodni chingitib, partiyaning asosiy maqsadini amaliyotda ko'rsatib, xalq ommasi bilan bo'lgan qon bilan go'shtdek munosabatni mangu saqlab, boshdan oxiri xalq o'ylaganini o'ylab, xalq bilan birga ishlab, bo'ron chopqundimi, jopa halovatimi birga bo'lib, xalqning go'zal turmush istagini amalga oshirish uchun davomli bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatib, Partiya va xalq uchun tirishib, texmi zo'r shon-sharaf quchishga chaqirdi. Yo'ldoshlar, do'stlar. Jongko Kommunistik Partiyasi Jonghua millatining uzoq muddatlik ulug'vor ishlariga iroda bog'lagan. 100 yil dal uning qirollik mazgili. O'tmishni aslab, kelgusiga nazar solsak, Jongko Kommunistik Partiyasining kuchli rahbarligi bo'lsa-la Bütün mamlakatdagi har millat xalqining zish ishtifoqligi bo'lsa-la, sotsialistik zamoniy vilash

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz davomliq bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Xalran Shapaq nomli postini davom ettiring.

o keyniga örülüp, xuddi öz quloqiga ishonmay vaqqandek hayronlik bilan menga tikildi. Men qizli qo'rorimni qayrib qo'yib, barlik g'ayrat shijoatimni yig'ib olimga dedim. Men rostavatman. Agar xolasang, senga umrlik hamroh bo'lgan bo'l. Men hozirgacha chiqish yigitlarni uchratdim. Ularning orasida chatalda o'qigan ziyolilarni tatib, cho'ng shirkatning navbalarigacha hammasi bor. Lekin hech qaysi ko'nglimga yoqmadi. Qisqasi, ulardan o'zim kutgan sadoqat va mardlikni his qilmadim. Sen meni izzat-hurmatimni qo'g'dash uchun pastkashlar bilan jon tikib elishibsan. Yana dehi, buni hech kimga tinmay, shuncha uzun beri sir saqlab kelsin. Men bundan to'lim ta'sirlandim. Sandal, men izlayotgan erkak. Sening fazilating meni qoyil qildi. Men bilan to'y qilishni xohlamsan. Alon qatirib qo'ygan haykaldek turgan joyida midir-sidir qilmay turardi. U bir hasa hangvi qilib turib qolgandan keyin to'duqligimicha egiz ochdi. Men albat xolayman. Lekin ham qiz, siz degan dashuda o'qigan. Oila sharoitingiz shundoq yaxshi. Yeni kelib, hozir qo'lingizni nega uzatsangiz yetadigan katta loba. Men bo'lsam, tuzuk maktab yuzi ko'migan bir sakraliq. Men sizga moskamay qolaman ekin. Tashuda qo'yish hammaga vakillik qilmaydi. Odam har qancha o'qigan bilan fazilati bo'lmasa, o'yganganlar axlatga boraman. Sendeki chin fazilatni nini tashuni bitirganlardan izlab tepishdas. Ata opam asosligi mangjiga tonishtirg'ilik keladi. Endi yana vaqt isroq qilgim yo'q. Hozir dadam opamning eng cho'ng'imi mening to'yimni qilish. Ularni bunda ham keselib yuraversam yaxshi bo'lmoqdek. Agar salli ma'qul desang, ata opamga ahvolni deyman. Alon chapini tashlab meni qaytadan mahkam quchoqladi. Men tinmay qag'il tasliq qildim. Men xuddi bo'rning changilig'i tushib qolgan qo'zchoqdek tipirlig'inimcha uningga akildim. U ko'zlarimga miqtay tikilib qardi. Shu topda boyqa jasoratimdan qilcha asarmi yo'q. Tezli xijil bo'lib yay qaravag'an edim. Nan, rostim desam, men ta hozirgacha tush ko'rayotgandek his qilyapman. Siz bilan to'y qila olsam, bu umrimdagi eng cho'ng baxtim desam bo'ladi. Menga ishonganligingizga rahmat. Men cho'qim sizni bir umr baxtli qilaman. Alonning gaplarini anglab, yuraklarim tipchaklab o'ynab ketdi. Alon qaytib ketgandan keyin u hayajonda yarim kechagacha uxlay olmadi. Bu xush xabarni tunji bo'lib senga aytish maqsadida telefon qilgan edim. Afsus, telefonim etikdi. Opamga telefon qilib, ayti bo'g'isi kuyog'li bilan uni og'il chiqadiganligini aytdim. Opam xoshaligida telefonda meni cho'qildirib suyib ketdi. Keyin ishlar sanmi ayan. Atsi, alon bilan opamni og'il ayrodirmga birga chiqdi. Yo'lda kelguncha opamning xoshaligidan yijib, og'zi quloqiga yetay degan edi. Lekin uyga kelib, alonning oila sharoitini, hech qanday tashu yuzi ko'rmaganligini aytganimda, uning xoshaliklari nalaygidir g'oyib bo'lib, bu to'yga qat'iy qo'shilmaydiganligini aytdi. Opam dadamga telefon qilib, ahvolni aytgandan keyin dadamni chichangishib chalvaqqab ketdi. Atsdan boshlab butun jaddi jamoatimdagilardan bir-birlab telefon kelishga boshlandi. Demak, mening olim bilan to'y qilishimni hech kim qo'llamadi. Sammo jon jahlam bilan qarishtirdim. Albatta, men haqiqiy ahvolni hammaylanga aytishga amalsizman. Shunga nemishqa olim bilan to'y qilmoqchi bo'lganligimning sababini sanglab deyishni to'g'ri topdim.

Rufina bilan Nannaning kasbdagi ishlari to'liq o'ngishliq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo turmush ishiga kelganda har ikkilisi o'xshimagan agir to'qayliqlarga uchirgan edi. Garchi Nannan kasbda utuq qozongan, oila sharoiti to'liq yaxshi bir qiz bo'lsa-mu, ammo turmush ishida o'ziga loyiq birasiga uchirmayotdi. Albatta, ota-onasi uni to'xtamay to'y qilishga zo'rlayotgan bo'lsa-mu, atrofdagi yigitlarning hech qaysi uning ko'ngliga yoqmayotdi. Oxiri u o'zining qo'l ostidagi shopiri, madaniyat saviyasi o'zidan tuvan bo'lgan, sharoiti intayin oddiy bo'lgan olim bilan to'y qilish qaroriga keldi. Shu vaqtda atrofdagi hammaylan uningga qarshi chiqdi. Hatto eng yaqin do'sti bo'lgan Rufina ham buningga qo'shilmagan edi. Ammo Nannan o'z fikrida chiqib turib, oxiri olim bilan to'y qildi. Undaqda ular to'ydan keyin yana qandoq ishlarga yo'l qidigandi? Ularning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, beqitingiz davomliq Atki radio jurnali programmasiga o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Oldirang Shapaq nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsangiz.

ovlaydigan yer daryoga ancha yiroq emas bir oq teraklikda edi. O'rmonga kirgandan keyin Levin Harvardan tushib, Oblonskiyni boshlab, qori erib, ustini yangi chiqqan muxloq qoplab ketgan o'chiqchilikning bir tarafiga opirib qo'ydi. Özü ikinci tərəbdiki qoş qiyinnin yenigi berib, miltiqini pəstiki qorup qalgan bir şaqqı yöləb qoydu da, çapınını yeşib etib, bəl bəğini tüzəşdürüb, qollarını yumuşduş üçün hərkətləndirib qoydu. U ikisinin kəynidin qalmay əgişib yürgən külrən işte Laska, qulaqlarını dingaytib, Levinnin udulığı kelib, zon oltırdı. Quyosh o'rmonning kayniga osta-osta cho'kib o'tadi. Teraklikning u yer bu yerlarda turgan oq qiyillarning esilib turgan shoxlaridagi bo'rtib turgan bixlari quyoshning oxirgi nurlari bilan aniq ko'rinib turadi. Qori texi to'liq erib bo'lmagan qalin o'rmondan kichik-kichik eriq bo'lib oqayotgan suvlarning shildirlashlari ochiq anglanadi. Qushlar vechirlishib, arlab-arlab, daraxtin-daraxtga uchib yuratdi. Atrof mutlaq jimib ketgan chaqlarda to'ng yerning erishi va o'simliklarning o'sishidan qimirlagan bultirqi yopirmoqlarning shildirlashlari anglanib qoladi. Levin yangidek o'sib chiqayotgan yumran maysilarning yenidagi Терекнің бұқ сүріп чықыватқан епір мақларының өзі чілі мидырлап тұрватқалықыны көріп, өз өзіге «Неме деген сырлық дүния бұ?» Епір мақла білен

qandaq ko'ngilsiz gap bo'lib edi, o'ylab qoldi Levin. Haras, Kitty og'rib qopti. Uning endi nima iloj bo'lsin? Odamning ichi og'riydi bechoriga. Voy, tepibsan-da aqlliq itim. Dedi u Laskaning og'zidagi teni texi issiq qushni elib, toshay deb qolgan xaltasiga selib etib. Andin Setva, topdim. Deb vaqirib, Oblonskiyga xabar qildi.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ayt to'yni qisaqtayman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan kim bo'lsin?
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilar cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'ylig'inimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qisaqmi bo'ladi? Shundoq bo'lsa.

Sizlarning biz shaharliklarni yoqtirmaydigan mush talaffuzni gap qilishinglar. Rost gap qilsam odamning jeniga tegidi jumo. Ish qilishga kelganda xili-xilisidan qilishmaymiz jumo biz. Ishansang, men hammini inchiki hisoblab chiqib, o'rmonni yaxshi bahoda sotdim deb o'yldim. Men tixi uni yenib olamdiki deb ansirab turibman. U o'rmonda material bog'idek yog'och yo'q. Oblonuski shu ishning ahlillari ishiltidigan gapni qilib, Levinning gumonlarining ortiqchi ekanligini isbotlamoqchi bo'lib otdi. 20 dan ko'paragi o'tinga loyiq daraxtlar. Har bir mosidan 30 shazindan o'tin chiqdi. Elim u har bir mosiga 200 rublidan badi. Levin yoqtirmagandek miyqidi kulib qo'ydi. Yolg'iz uningla emas. Shaharliklarning hammasining shundoq odatining borligini bilaman, deb o'yladi Levin. Bir yilning ichida ular yeziga bir ikki qaytimli keladi. Yeziliklarning gaplaridan 2-3 egiz gapni bilib olsalar, hammini bilaman deb og'ziga kelganini so'zlaydi. Yog'och materiali sajin degan gaplarni og'izda degani bilan uning nemaligini bilishmaydi.

Eri mirasqa varislik qilishdan burun ölüp ketgan bolsa, xotini uning o'rnida mirasqa varislik qilsa bo'lamdi. Chen Bovay yutib olgan Ju Bovayning toksikilitini qaytirib olib necha kun o'tmayla, u va o'g'li Chen Shibo uyda qasdga uchirdi. Chen Bovayning xotini burunli ölüp ketgan bo'lib, Chen Bovayning yana bir aksi va singlisi bor edi. O'g'li Chen Shibo'ning Ai Weiwei bilan to'y qilganiga necha yil bo'lgan bo'lsa-mu farzandi bo'lmagan edi. Chen Bovay ati bala ikkisi qasdga uchirgandan keyin saqchilar darhol naq maydonga kelib tekshirib dalil isbot elib qotilni izdidi. Kungan organlari Chen Bovay Chen Shibo qasdga uchirgan vaqt to'g'risida qonun doktori dalillab chiqargan yakunga asoslanganda Chen Bovay Chen Shibodan burun o'lgan edi. Chen Bovay hayot vaqtida hech qanday shaklda vasiyat qoldirmagan. Onundan miras qalgan 100 ming yuan banka amanat puli, bir yürüyüş öy ve aile elektr saymanları qatarlıq buyumlarını kelini Ai Weiwei saqlab atdı. Chen Bovayning mirasiga qarta Chen Bovayning aksi bilan singlisi mirasqa biz varislik qilishimiz kerak. Kelinning varislik qilish huquqi yo'q deb qarsa, Ai Weiwei erim Chen Shibo'ning o'rnida mirasqa varislik qilaman deb qaradi. Undaqda kimning talabi qonundagi belgilimiga uyg'un? Bu dilo misali varislikni o'tkazib berdigan qonun masalasiga chetiladi. Varislikni o'tkazib berish, ikkinchi qatim varislik qilish, qayta varislik qilish, uda varislik qilish deb ataladi. Varislik qilish boshlangandan keyin varis mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan hamda varislik qilishdan voz kechmagan bo'lsa, shu varis varislik qilishga tegishli mirosni uning qonunlik varisiga berish tizimini ko'rsatadi. Varislikni o'tkazib berishning qonuniy munosabatida amaliyotda mirosni qabul qiladigan o'lib ketgan varisning qonunda belgilangan varisi varislikni o'tkazib berguchi bo'lib, varislik qilish boshlangandan keyin mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan varis varislikni o'tkazib berguchi hisoblanadi. Varislikni o'tkazib berishda ikki varislik jarayoni mavjud bo'ladi. Birinchisi varislik qilish boshlangandan keyin ölüp ketgan varis amaliy bo'lindigan mirosqa erishmagan yoki mirosni qabul qilmagan, biroq mirosqa varislik qilish huquqiga erishgan bo'ladi. Ikkinchisi varislik qilish boshlangandan keyin ölüp ketgan varis miros ulushiga varislik qilish huquqini o'z varisining varislik qilishiga o'tkazib beradi. Bu dilo misolida Chen Bovay Chen Shibodan burun ölüp ketgan vasiyat qoldirmagan. Chen Shibo uning birinchi raddiki varisi bo'lish sifati bilan Chen Bovayning mirosiga varislik qilish huquqiga erishgan. Chen Shibo o'lib ketishdan burun uning varislik qilishdan voz kechganligini isbotlaydigan dalil isbot yo'q. Shuning uchun varislikni qabul qilgan deb qaraladi. Undaqta Chen Shibo o'lgandan keyin uning birinchi raddiki varisi dal uning xotini Ai Weiwei bo'ladi. Chen Bovayning mirosi Ai Weiweiga o'tkazib beriladi. Biroq Chen Bovayning aksi va singlisi ikkinchi raddiki varis bo'lib, birinchi raddiki varislar bor ahvolda ikkinchi raddiki varislarning mirosqa varislik qilish huquqi bo'lmaydi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1152-chi moddasida mundaq deyilgan. Mirosqa varislik qilish boshlangandan keyin varis mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan hamda varislik qilishdan voz kechmagan bo'lsa, shu varis varislik qilishga tegishli miros uning varisiga beriladi. Lekin vasiyatnomada ayrim o'rinlashtirish bo'lganligi buning sirtida. Haq talab qonun dasturida varislikni o'tinib berish belgilamasi qo'shildi. Bu belgilama Oliy xalq sud mahkamasining Jonghua Xalq Jumhuriyatining varislik qonunini izchillashtirish, ijro qilishga doir bir qancha masala to'g'risidagi fikrining 52-chi moddasi asosida tuzilgan bo'lib, vasiyatnomada ayrim o'rinlashtirish bo'lganligi buning sirtida degan tarmoq qo'shildi. Nurg'un deloda kishilar o'rin besib varislik qilish bilan varislikni o'tkazib berishni asonla aralashtirib qo'ydi. Amaliyotda ikkisini farqlandirish nihoyatda oson. Birinchi, ikkisining vaqt sharti o'xshamaydi. Varislikni o'tkazib berishda varis varislik qilish boshlangandan keyin miros bir taraf qilinishdan burun tabiiy o'lgan yoki o'lganlikka jakarlangan bo'ladi. Varis varislik qilinguchidan burun o'lgan bo'lish o'rin besib varislik qilishni tatbiqlashning oldingi sharti hisoblanadi. Ikkisida tatbiqlanadigan varislar o'xshamaydi. Varislik huquqini o'tkazib berishdan bahramand bo'ladigan kishilar varislik qilinguchining bevosita qondosh avlodlari bilan cheklanmaydi. O'rin besib varislik qilish varislik qilinguchi bilan bevosita qondoshlik munosabati bor avlodlari o'tirsidilar yuz beradi. Masalan, farzandlari, nevralari qatorliqlar. Uning ustiga bo'g'in cheklanmasiga uchirmaydi. Hammasi o'rin bosar varis bo'la oladi.
Bunundan varislikni ötküzüp berişte marasını qobul qıladigan varislik ötküzüp berilgen varislar dairesinin orun besip varislik qıladigan orun basar varislarının dairesinin çoğ boludigalıqını körveliş qıp boludu.

Bir vaqtda Jongo xalqi har qanday tashqi kuchning o'zini boza qilishi, ezishi, qul qilishigimi hargiz yo'l qo'ymaydi. Kimki bunda qilishni ham xiyol qiladi ekan, 1 milliard 400 milliondan ortiq Jongo xalqining qon bilan go'shtdan qurilgan polat sepila oldida bosh ko'zi qong'i bo'yladi. Tarixni ayna qilib, kelgusini yaratishda Nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashni elib berish shart. Kurash qilishqa, g'alaba qilishqa jur'at qilish Jongo Kommunistik partiyasining yengilmas qudratlik ma'naviy kuchi. Ulug' orzuni ishqa oshirish uchun qaysarlik bilan jon tikib ilishish, bo'shashmay kurash qilish kerak. Bugungi kunda biz Jongho millatining ulug' gulnishini amalga oshirish nishoniga tarixdagi har qanday mazgildikidan teximi yaqinlashdik. Bu nishonni amalga oshirishda tarixdagi har qanday mazgildikidan teximi kuchlik ishonch va iqtidorga ega bo'ldik. Shuning bilan bir vaqtda teximi mushkul, teximi jafolik tirishchanlik ko'rsatishga tayyorlanishimiz shart. Yangi safarda biz kulpat ingini kuchaytirib, boshdan oxir tinish sharoitida xavf-xatarni o'ylab, umumiy davlat xavfsizligi qarshini izchillashtirib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, Jonghua millatining ulug' gulnishidan iborat strategiyalik umumlik bilan dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni bir tutash nazarda tutib, davlatimiz jamiyatidagi asosiy ziddiyatning o'zgarishi bilan kelib chiqqan yangi alohidlik, yangi talablarni chigish ham murakkab xalqaro muhit ilib kelgan yangi ziddiyat, yangi xirslarni cho'nqur tunib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga moyir bo'lib, taqqa yo'liqqanda yo'l ichib, suvga yo'liqqanda ko'rik silib, barliq xavf-xatar, xirslar ustidan botirlik bilan g'alaba qilishimiz shart. Tarixni ayna qilib, kelgusini yaratishda Jonghua o'g'il qizlarining buyuk ittifoqligini kuchaytirish shart. 100 yillik kurash musobaqasida Jongo Kommunistik partiyasi birlik sapni boshdan oxir muhim o'ringa qo'yib, eng keng birlik sapni uzluksiz mustahkamlab va taraqqiy qildirib, ittifoqlishqa bo'ladigan barliq kuchlar bilan ittifoqlashib, ishqi selishqa bo'ladigan barliq aktiv omillarni ishqi silib, o'rtaq kurash qiladigan kuchlarni eng zo'r chakda mujassamladi. Vatanparvarlik birlik sepi Jongo Kommunistik partiyasining mamlakat ichi sirtidagi barliq Jonghua o'g'il qizlarini ittifoqlashtirib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirishidagi muhim angushta. Yangi safarda biz buyuk ittifoqlik, buyuk birlikni ching turib, birdaklik bilan ko'p xillikning birligida ching turib, ideyaviy siyosiy yetakchilikni kuchaytirib, keng doirada o'rtoq tonish hosil qilib, butun dunyodagi ixtisoslarni keng doirada to'plab, tirishib, eng cho'ng o'rtoqlik ustida izlanib, eng cho'ng markazdosh chambar sizib, mamlakat sirtidagi barliq Jonghua o'g'il qizlari bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqirdigan jonliq vaziyatni shakllantirib, millatning gulnishini amalga oshirishning qudratli kuchini mujassamlashimiz shart. Tarixni ayna qilib, kelgusini yaratishda partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni uzluksiz olg'a siljitish shart. Botirlik bilan o'z ustida inqilob qilish Jongo Kommunistik partiyasining boshqa partiyalardan farqlanadigan roshan belgisi. Partiyamizning qayta to'linishni boshdan kechirib, ko'tarangi ruhliq bo'lishidagi noyitim o'yin bir sabab shuki, biz partiya o'zini boshqurish, partiyani umumiylik qattiq idora qilishda boshdan oxir ching turib, har qaysi tarixiy mazgillarda duch kelgan xavf-xatar, sinoqlarga uzluksiz yaxshi taqobil turib, partiyamizning dunyo vaziyatida cho'nqur o'zgarish bo'layotgan tarixiy musobaqada boshdan oxir davrning oldida mengishiga, davlat ichi sirtidagi turli xavf-xatar, xirslarga taqobil turish tarixiy musobaqasida boshdan oxir butun mamlakat xalqining yo'lanchiki bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qildik. Yangi safar

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Alon, janubdagi bir namrat tog'liq yurti tug'ilib cho'ng bo'lgan sahra yigiti edi. Oila sharoiti yor bermagachga tuzuk maktab yuzimi ko'may, baldurli jamiyatga chiqib ketgan bo'lib, Nannan uni tasodifiy fursatda sherikligiga akilib olgan edi. Keyingi kunlarda Nannan uni shaxsiy shopir qilib oldi. Mening nima uchun Alon bilan to'y qilmoqchi bo'lganligini bilgan bormi? Deb so'rdi tuyuqsiz bir kuni Nannan qahvaxonda menda. Albatta bilgan bor. Men hozirgacha kallamdan o'tkazmayotdiman. Amaliyotda men bu qarorga oson kelgan emas. Yaqinda men Alonni uzoqdan buyon mendan yushirib kelgan bir ishdan xabar topdim. Ishlamanki, hayotimda uningdek bir yigitni qayta uchrata olishim mumkin emas. Qani degina, nima ishdan xabar topding? Bu gapni senga dey. Ammo bu ikkimizning orasida sir bit qilib qolsin. Men beshimni lingishdim. Nannan oldidagi qahvadan bir yutum o'tlib olgandan keyin gapini davomlashtirdi. Senden so'rab qo'y. Agar birov sen uchun jon pida qilib, seni sharmanda bo'lishdan qutuldirib qolsa, yana kelib, toki sen bu sachilikni uqib kelib, o'zing eg'iz ochgan qadar instinga tilmay, sening shohirtingni qo'g'dab sir saqlasa, seningcha bundoq odam ishnishga arzimdi. Nannaning tuyuqsiz so'rgan bu savoli meni gangirtib qo'ydi. Albatta ishnishga arziydi. Bir yil ilgirki ma'lum bir kuni men shanghaylik bir ayol bilan savdo munosabati bilan tamoq yedik. Yilik ayol men tozliq uyib ketgan fursatdan foydalanib, chiyimga hoshsizlantiruvchi dori silib, meni hoshsizlantirib yotgandan keyin odam yollab meni mehmonxonaning yotig'ida yolg'iz rasmga tatib mendan pul undirmoqchi bo'lgan ekan. Lekin ta'limga ayni chog'da olim chinini tikib, meni bu suiqasdan qo'g'dab qopti. Keyin hoshimga kelganda uyimda yotatdim. Alon o kun faqat mening tuyuqsiz hoshimdan ketgandan keyin meni uyimga akilib qo'yganligini. Bu jarayonda telefonimning yagi tushib chiqilib ketganligini aytgan edi. Men bu boshqacha o'ylab o'ltirmasdan uning gaplariga ishongan edim. Yaqinda men muhim bir materialni tushirmoqchi bo'lib, kun telefonimni remontga qo'yganda telefonimning albomiga qarab hoshimdan ketgil tasliq qildim. Chunki telefonimda mening qipyalang'i shalatdagi nurg'un suratlarim turardi. Shunda men ayni chog'da hoshimdan ketishimning undoq oddiy ish emasligini o'ylab yetdim. Men shu zamon Alonga telefon qildim. U hayol o'tmay yenimda paydo bo'ldi-yu, lekin qo'limdagi telefonni ko'ribla chiroyi o'zgarib ketdi. Alon, qani aytib haqqini. Men sening nazaringda zodi qandoq qiz? Alon tuyuqsiz so'ragan savolimdan gangirab qolgandek qildi. U menga lappada birni qardi-yu, lekin darhol ko'zini mendan ilib qechib, yaga qarab oldi. Telefondagi suratlarni qandoq tushundirsin? Xon qiz, men bu ishni sizga deyishga jur'at qilolmadim. Men Alon to'duqlab ketib, gapini topolmay qoldi. Men o'zimni night testi besibilib undan so'rdim. Ayni chog'da mening tuyuqsiz hoshimdan ketganligim yolg'on, shundaymi? Sen nima ishqi meni aldaysan? Acaba shuncha vaqtdan beri men senga yomon qildimmi? Alon bu gapimni anglab texmicha deyilishib ketdi. Meni kechiring xon qiz, men xato qildim. Hamma ayb menda. Men asl bu ishni sizga burilib deyishni o'ylagan, lekin qandoq eg'iz etishni bilmadim. Endi mendan yushirishni hojat qolmadi. Qani degina, ayni vaqtda zot nima ish yuzbadi? Alon ayni chog'da meni qayerdan qandoq izlab topganligidan tatib, yilqi paskashlarning qo'ldan qandoq qutuldirib chiqib, uyimga opirib qo'yg'ichi bo'lgan orliqdagi ishlarni dodoqlab yurib, ming tasdiqda so'zlab tugatdi. Uning gaplarini anglagandan keyin butun vujudimni til bilan tasvirlagisiz ajoyib bir xo'rliq tuyg'usi chirmab oldi. Shu topda yilqi ayol tepib olsam, choyni purkib olsam dedim chiqmaydigandek qilardi. Bu paskash ablaqlar. Odam terisi o'rnib olgan hayvonlar. Xat to'xtab turish. Mushqaqalroq uchun cho'qim badal to'ldim. Ovozim ixtiyorsiz titrab, bo'g'zim qattiq yig'i keplashdi. Alon oldimda xuddi ota-onasidan dashnam yegan boladek bechoralarcha o'rib turardi. O'zimni shuncha tutilishga tirishgan bo'lsam-mu, ko'zlarim maylimga baxmay, yoshlar fontandek yetib chiqdi.

Esimde qilishcha shu qitim qisi. Aqlim kelganidan buyon ikkinchi qitim mushunda qattiq yig'lashib edi. Tunchi qitim momam olamdan o'tganda uning qabrisini quchoqlab bir kech yig'lab chiqqan edim. Ota-onam butun shaharni olib qo'ymay izlab, oxir meni chochlarim chuvilgan, lavlarim gaz bog'lab, chiroyim qarg'usiz bo'lib ketgan vayron holatda qabristonlikdan izlab topgan edi. Bir kech uxlamay yig'lashqim ekan, ko'zlarimning ishig'i necha kunda aran yongan edi. Kichigimdan tatib ota-onam aldirash bo'lg'ashqa, meni momam o'zi bir qo'lliq beqib cho'nqagan edi. Rastimni esam, mening momamga bo'lgan muhabbatim ota-onamga bo'lgan muhabbatimni besib tushadi. Toshuning ikkinchi yilida o'qiyotgan chog'imda momam tuyuqsiz olam bilan o'tdi. Men bu shum xabarni anglagandan keyin cho'ng yo'lning o'rtasida hungrab yig'lab tashladim. To'xtamay qanay urayotgan mashinalarni xayolimga kirib chiqmaydi. Qisqasi, men momamsiz hayot yashashni tasavvur qilolmaydim. Kallamda faqat bir mashina kelib jonimni soqib olsa, biroqla momam bilan birga ketib qolsam degan xayollar hukm suratdi. Bir chaqda esimga kelsam, yo'l bo'yida o'tirardim. Qaysi bir yaxshi niyatli kishining meni yo'lni o'tirsin buyaga akilib qo'yganligini aslayamadim. Tuyuqsiz momam esimga kelib, yig'im tehim ulg'aydi. Alon, ajba, sen ayni chaqda meni uyimga akilib qo'yish jarayonida menga yomon niyatli bo'lishni o'ylamadingmi? Sen ash kuni mening ashu holatimni ko'rding. Shundoqla bir yildan buyon bu sirni hech kimga tinmay keldim. Shundoqmi? Alon, gapimni anglab, yuzlari villada qizirib ketdi. Men uni burunli jamiyatga chiqib ketgan. Turmushning issiq sug'uq bo'ron chapqonlarini bishni o'tkazgan o'yin xumar yigit deb o'ylaydim. Uning bundoq mardona sadoqatmanligini o'ylab baxmabdim. Alon meni sharmanda bo'lishdan qutqizdi. Shundoqla bu sirni hech kimga tinmay mening izzat-hurmatimni qo'g'ladi degan gap. Hozir qanchalik kishi yetmishinda qila oladi. Shu paytda Alon menga xuddi gigant tog'dek haybatli ko'rinib ketdi. Ixtiyorsiz o'rnimdan turib, uni chin quchoqlab oldim. Dastlabda Alon tengirqab birdan turib qoldi. Oqidan umumiyni mahkam bag'riga bosdi. Butun badanimga shurida qilib iliq bir sezim taradi. Men özümni uning qo'yinda xuddi qozonga tushgan maydak erib ketayotgandek his qildim. Dadam hisob qilmaganda bu hayotimda tunchi qitim bir yot jinsining qo'yniga tashabbuskorlikdan o'zimni etishim edi. Shu topda men Alonning kang qulashlari orasida xuddi burkutning changiligi tushgan ojiz cho'chidek bo'lib qolgan edim. Mashg'ulchilik ichida Alonni xeyli uzoqcha qo'yib atmadim. Uning qo'yindan oyligim kamayibotdi. O'zimni xuddi shirin tush ko'rayotgandek, agar Alonni qo'yvasamlar, bu tushdan uyg'onib ketadigandek his qilyapti. Alondan ajrab, xuddi uni tunchi qitim ko'rayotgandek mashg'ulchilik ko'zlarimni uningga tikdim. Uning mo'ng tikilib turgan qo'y ko'zlaridan haqiqiy erkaklar xos jasorat urg'ib turardi. Terisining sal qaramtul ikkaligini hisob qilmaganda 5 azoyi to'lim kelishgan edi. Demisim, bu mening bir yigitni tunchi qitim eng yaqin orliqdan kuzatishim edi. Yurakim hilal qaybidan chiqib ketilgandek to'pildab soqib ketdi. Yaşlı bahari şirin his duyguları tuyungan mendek natıvan bir kızının mağrur kızlık izzet hürmeti ahir onun toxtumayı qavqasıyla batkan tosun attek bengvaşi hissiyatı aldı da aciz geldi. Şu tapta men özümünü pütürlüğe yok atkan idim. Dəl şu peyde tuyuqsız telefonum cirinli. Şondalı işkimiz çöçüp bir-birimizden acırdıq. Men tezla özüm tüzleştirip telefonu aldım. Telefonda anamın avazı anladı. Nen? Men atkay saat 8'de Beijing'a tushiman. Agar bek aldirash bo'lsa, oldimga chiqmasangmi bo'ladi. O'zim taksi to'sib bora olaman. Yo'q, apa aldirash emas. Xotirjam bo'l. Men o'zim oldinga chiqaman. Men opam bilan xo'shlashib, telefonni qo'ygandan keyin olimga qaradim. U tekchi joyida qoqqan qo'zg'itak mit qilmay o'rtirardi. Ko'zlarimiz uchrashi bilan tang olimcha tilishib, o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi. Başqış bolmasa, men qaytib ketib, ətisini ağıl kelay. Alon, biz toy qılaylı. Men Alonu peşdən tapdım. O keynigə örülüb, xuddi öz quluqığı işənməy vaqqandak heyranlıq bilan mağa tikildi. Men qızlı qorurumunu qayrıb qoyub, barlı qayrat şicaətimni yığıb Alonga dedim. Men rastavatı men. Əgər xalısan, sağ ömürlük həmrah bulğun ba. Men hazırqıca çıxış yigitlərini uçuratdım. Ularning arasida chat alda o'qigan ziyolilarni tatib, cho'ng shirkatning lovbalarigacha hammasi bor.
lekin hech qaysi ko'nglim yaxmadi. Qisqasi, ulardan o'zim kutgan sadoqat va mardlikni his qilmadim. Sen meni izzat-hurmatimni qo'g'dash uchun pastkashlar bilan jon tikib erishibsan. Yana dehi, buni hech kimga tinmay shuncha uzun beri sir saqlab kelsin. Men bundan to'lim ta'sirlandim. Sandal, men izlayotgan erkak. Sening fazilating meni qayil qildi. Men bilan to'y qilishni xohlamsan. Alon qatirib qo'ygan haykaldek turgan joyda midir-sidir qilmay turardi. U bir hasa hangvi qilib turib qolgandan keyin doduqligunicha egiz ochdi. Men albatta xolayman. Lekin ham qiz, siz degan dashur o'qigan. Oila sharoitingiz shundoq yaxshi. Yana kelib, hozir qulingizni nega uzatsangiz yetadigan katta lobat. Men bo'lsam, tuzuk maktab yuzi ko'migan bir sakraliq. Men sizga maskamay qolaman ekin. Tashyoda qo'yish hammaga vakillik qilmaydi. Odam har qancha o'qigan bilan fazilati bo'lmasa, o'yganganlar axlatga boraman. Sendagi chin fazilatni neni tashyoni bitirganlardan izlab tepishdas. At opam asosligi mangjiga tonishtirg'ilik keladi. Endi yana vaqt isroq qilgim yo'q. Hozir dadam opamning eng cho'ng g'imi mening to'yimni qilish. Ularni bunda ham keselib yuraversam yaxshimi g'irak. Agar salli ma'qul desang, at opamga ahvolni deyman. Alın çapını taşlap, beni qaytadan mehkem quchoqladi. Men tinamay qag'il tasliq qildim. Men xuddi bo'rning changiligi tushib qolgan qo'zchoqdek tipirlig'inimcha uningga akildim. U ko'zlarimga miqtay tikilib qardi. Shu topda boyqa jasoratimdan qilcha asarmi yo'q. Tezli xijil bo'lib yay qarvag'an edim. Nan, rostim desam, men ta hozirgacha tush ko'rayotgandek his qilyapman. Siz bilan to'y qila olsam, bu umrimdagi eng cho'ng baxtim desam bo'ladi. Menga ishonganligingizga rahmat. Men cho'qim sizni bir umr baxtli qilaman. Alonning gaplarini anglab, yuraklarim tipchaklab o'ynab ketdi. Alon qaytib ketgandan keyin u hayajonda yarim kechagacha uxlay olmadi. Bu xushxabarni tunji bo'lib senga aytish maqsadida telefon qilgan edim. Afsus, telefonim etikdi. Opamga telefon qilib, ayti bo'g'isi kuyog'li bilan uni og'il chiqadiganligini aytdim. Apam xoşalığıda telefondala meni çokuldu tüp süyüp getdi. Kim kişla sağımı ayan. Ətsi, alımdan apamın ağılı ayrı durumu belə çıxdıq. Yolda kəgücə apamın xoşalıqdan yiyib, ağzı qulaqıqa yedək deyən idi. Lekin öyə kilib alımın aylı şara idini. İşqandaq daşı yüzü kömüyəlikini etkinimda, onun xoşalıqları nələgi dur qayıb bulub, bu toyğı qatıya qoşılmaydıqalıqını etdi. Апам дадамға телефон қылып, әхвалны айтқандан кейін, дадамны чичаңшып чалбаққап кетті. Әтістен бастап, бүтін жерде жамаатындағылардан бір-бірлеп телефон келішке басылды. Демек, менің алым билан той қылышымны еш кім қолламады. Сен мо жан жахлан билан қарыштырдың. Әлбетте, мен хақиқ әхвалны һәммәйләнгә әйтишкә амалсызмын. Шуңа немешкә алым билан той қылмақчы булганлыгының сәбәбен саңына дейшин тогыр таптым.

Rufina bilan Nannaning kasbdagi ishlari to'liq o'ngishliq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo turmush ishiga kelganda har ikkilisi o'xshimagan agir to'qayliqlarga uchirgan edi. Garchi Nannan kasbda utuq qozongan, oila sharoiti to'liq yaxshi bir qiz bo'lsa-mu, ammo turmush ishida o'ziga loyiq bir narsaga uchirmayotdi. Albatta, ota-onasi uni to'xtamay to'y qilishga zo'rlayotgan bo'lsa-mu, atrofdagi yigitlarning hech qaysi uning ko'ngliga yoqmayotdi. Axir u o'zining qo'l ostidagi shopiri, madaniyat saviyasi o'zidan tuvan bo'lgan, sharoitimi intayin oddiy bo'lgan olim bilan to'y qilish qaroriga keldi. Shu vaqtda atrofdagi hammaylan uningga qarshi chiqdi. Hatto eng yaqin do'sti bo'lgan Rufina ham buningga qo'shilmagan edi. Ammo Nannan o'z fikrida chiqib turib, oxiri olim bilan to'y qildi. Undaqda ular to'ydan keyin yana qandoq ishlarga yo'l qo'ydi? Ularning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, beqitingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnashtirilgan Maryamgul Obulqasimning Olrang Shapaq nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Amad, biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

түшіп кетіп башқаларға зиян еткізгенде, игідар башқұрғычы яки ішләткіші өзді хаталық жоқлығын іспатлап беренмесе, хуқуқы чықылыш жауапкарлығын үстіге елеші керек. Игідар башқұрғычы яки ішләткіші төлеп болғандын кейін башқа жауапкар чықып қалса, башқа жауапкардың төлетіп елешіға хуқуқлық. Bu diloda ma'lum savdo do'koni igidor ham boshqurg'uvchi bo'lish sifati bilan e'lon taxtasining bexatarlik mudofiyasini yaxshi ishlamagachga e'lon taxtasi bo'ronning ta'sirida tushib ketib Wang Beibeyni zaxmlantirgan. Bu savdo do'konining bu ishning oqibatida xatoligi mavjud bo'lg'ashqa bu qitimqi hodisada to'liq javobgarlikni ustiga elishi kerak. Wang Beibey ma'lum savdo do'koni bu qitimqi huquqqa chaqirish to'limidagi javobgarlik asosiy gavdisi bo'lg'ashqa e'lon shirkati ustidan da'vo qilmaslikni tashabbus qildi. Bu savdo do'koni agar e'lon shirkatida bu qitimqi hodisada xatoligi bor deb qarasa, to'lam majburiyatini ado qilgandan keyin ayrim da'vo qilsa bo'ladi. Birinchi sot qilg'ichi sot mahkamasi Bu savdo do'konini Wang Beibeyning turlik ziyoni uchun 150 ming yuandan ortiq pulni ustiga elishga hukm qildi. Bu savdo do'koni qoyil bo'lmay Tarbag'atay viloyatlik o'tir xalq sot mahkamasiga norozilik arzi sundi. Yaqinda 2-chi sot qilg'ichi sot mahkamasining sodiyasi ko'p qatim murosa qilgandan keyin ikki taraf birlikka kelib bu savdo do'koni Wang Beibeyning turlik ziyoni uchun 120 ming yuan to'lab berdi. Hava rayının tuyuqsız özgürüşü tasadibilik boludu. Likin tala elan tahtisi, hava tanşıgışının sırtqi aparati qatarlıq, asmalarının igidari ya ki başqurğutisi başqurış məcburiyetini ada qılıp, asmalarını qərəllik təkşürüp, remote qılıp, müstəkkəmləb, naçar hava rayı üzberiştin burun, yuşurun xəyiblərini birmibir təkşürüp, asıraş xatırısını saxlap, asmalarının acırap ketişi, çüşüp ketişi səbəbidin başqalarğı ziyaniyyət güzüb, tölem cavabqarlıqını üstüge eliştin saxlanışı kerek.

Eri mirasqa varislik qilishdan burun ölüp ketgan bolsa, xotini uning o'rnida mirasqa varislik qilsa bo'lamdi. Chen Bovay yutib olgan Ju Bovayning toksikilitini qaytirib olib necha kun o'tmayla, u va o'g'li Chen Shibo uyda qasdga uchirdi. Chen Bovayning xotini burun ölüp ketgan bo'lib, Chen Bovayning yana bir aksi va singlisi bor edi. O'g'li Chen Shibo'ning Ay Weiwei bilan to'y qilganiga necha yil bo'lgan bo'lsa-mu farzand bo'lolmagan edi. Chen Bovay ati bala ikkisi qasdga uchirgandan keyin saqchilar darhol naq maydonga kelib tekshirib dalil isbot elib qotilni izdidi. Guan organlari Chen Bovay, Chen Shibo qasdga uchirgan vaqt to'g'risida qonun doktori dalillab chiqargan yakunga asoslanganda Chen Bovay Chen Shibodan burun o'lgan edi. Chen Bovay hayot vaqtida hech qanday shaklda vasiyat qoldirmagan. Onodan miras qalgan 100 ming yuan banka amanat puli, bir yurish uy va oila elektr saymonlari qatorliq buyumlarni kelini Ay Weiwei saqlab atadi. Chen Bovayning mirasiga qarta Chen Bovayning aksi bilan singlisi mirasqa biz varislik qilishimiz kerak. Kelinning varislik qilish huquqi yo'q deb qarsa, Ay Weiwei erim Chen Shibo'ning o'rnida mirasqa varislik qilaman deb qaradi. Undaqda kimning talabi qonundagi belgilimiga uyg'un? Bu dilo misali varislikni o'tkazib berdigan qonun masalasiga chetiladi. Varislikni o'tkazib berish, ikkinchi qatim varislik qilish, qayta varislik qilish, uda varislik qilish deb ataladi. Varislik qilish boshlangandan keyin varis mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan hamda varislik qilishdan voz kechmagan bo'lsa, shu varis varislik qilishga tegishli mirosni uning qonunliq varisiga berish tizimini ko'rsatadi. Varislikni o'tkazib berishning qonuniy munosabatida amaliyotda mirosni qabul qiladigan o'lib ketgan varisning qonunda belgilangan varisi varislikni o'tkazib berguchi bo'lib, varislik qilish boshlangandan keyin mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan varis varislikni o'tkazib berguchi hisoblanadi. Varislikni o'tkazib berishda ikki varislik jarayoni mavjud bo'ladi. Birinchisi varislik qilish boshlangandan keyin o'lib ketgan varis amaliy bo'lindigan

markining o'rligan bahosiga kirdi. Shunga biz ba'zida o'xshash bir guruhga tava o'xshash bo'lmagan ichki markadagi ko'z malhimining yadrolik unum tarkibi o'xshash, hatto quyuqlikmi o'xshash bo'lsa-mu, retsept farqining cho'ng emasligini ko'ralaymiz. Lekin ichki markaning o'rni o'tira va yuqori darajalik bo'lg'ashqa bahosida nechasi farq bo'ladi. Marka qimmatidan boshqa yana mahsulot yo'li, tashviq qilish, cho'lponlar vakolatchi bo'lish qatorliklari bor. Mahsulot o'ralmasi Yuqorida aytilgandek, mahsulotning o'ralma loyihasi va material tanlash markaning o'rni va tanishilishi bilan zich munosabatli. Bir qism o'ralmamu belgilik retsept va unumining amalga oshishi bilan munosabatli. O'rni texnik yuqori bo'lgan donliq markalar mahsulotning sirtqi o'ralma materiali va ichki o'ralma materialida odatda texnik yaxshi material sifati va yashash hunar san'atini tanlaydi. Ko'z malhimining ichki o'ralma materialini misolga olsak, amaliyotda nurg'un halqalarga chetiladi. Masalan, ost qismidagi butilkaga aynak yoki sulyo ishlatish, qattiq yoki yumshoq material ishlatish, butilka gavdasining kun nuridan saqlanish roli bo'lish bo'lmaslik, ust qismiga temitishnaychisi yoki besin pompasi ishlatish ishlatmaslik, butilka og'ziga elektrlik hal berish bermaslik qatorliklar. Sirtqi o'ralma material qog'oz qutisining materialini tanlash, yasash hunar san'atini tanlash qatorliklarning hammasi eng oxirida tanarixning ro'shan farqini keltirib chiqardi. Patnitlik tarkib O'xshash bo'lmagan patnit unumi tarkibi o'xshash bo'lmagan markani farqlandirishdagi eng muhim alohidaliklarning biri. Bu qismni mahsulot bahosi farqining asosiy manbalarining biri deyishga bo'ladi. Zavodda alohida unum hosil qila oladigan tarkiblarni tadqiq qilib etish uchun, masalan, ko'z atrofidagi inchki qo'riqlarni suzlashtirish, ko'z atrofi qardashni suzlashtirish, suluq ishiqni yengiltish qatorliklar uchun oldingi mazgilda ko'p hollarda zo'r mablag' silishga to'g'ri keladi. Uning ustiga bir xil tarkibga mablag' silish bilan cheklanib qolmaydi. Balki nurg'un qitim xatosini qilib solgan selinmimi tadqiq qilib etish tanarxiga kirgizilishga to'g'ri keladi. Shunga tarkibni tadqiq qilib yasash muvaffaqiyatlik bo'lgandan keyin hamisha patnit iltimos qilib alohida ijozatlik huquq berib ishiltiladi. Agar keyin yetarlik foyda bo'lmasa, oldingi bosqichlik tadqiqotga mablag' sarflab bo'lmaydi. Bu xil normal bozor harakati patnitlik tarkib xom materialning bahosini bak tuvan qilishga amalsiz qo'yib, mahsulotning bahosini o'rlatib aytadi. Unumiy tarkibi va uning quyuqligi. Ko'z mahsulotlarini ilib aytsak, qo'g'ilishadigan unumiy ko'z atrofidagi terini namlash, quruq qo'riqlarni yaxshilash,

Eri mirasqa varislik qilishdan burun ölüp ketgan bolsa, xotini uning o'rnida mirasqa varislik qilsa bo'lamdi. Chen Bovay yutib olgan Ju Bovayning toksikilitini qaytirib olib necha kun o'tmayla, u va o'g'li Chen Shibo uyda qasdga uchirdi. Chen Bovayning xotini burunli ölüp ketgan bo'lib, Chen Bovayning yana bir aksi va singlisi bor edi. O'g'li Chen Shibo'ning Ay Weiwei bilan to'y qilganiga necha yil bo'lgan bo'lsa-mu farzandi bo'lmagan edi. Chen Bovay ati bala ikkisi qasdga uchirgandan keyin saqchilar darhol naq maydonga kelib tekshirib dalil isbot elib qotilni izdidi. Kuan organlari Chen Bovay Chen Shibo qasdga uchirgan vaqt to'g'risida qonun doktori dalillab chiqargan yakunga asoslanganda Chen Bovay Chen Shibo'dan burun o'lgan edi. Chen Bovay hayot vaqtida hech qanday shaklda vasiyat qoldirmagan. Onodan miras qalgan 100 ming yuan banka amanat puli, bir yurish uy va oila elektr saymonlari qatorliq buyumlarni kelini Ay Weiwei saqlab o'tdi. Chen Bovayning mirasiga qarta Chen Bovayning aksi bilan singlisi mirasqa biz varislik qilishimiz kerak. Kelinning varislik qilish huquqi yo'q deb qarsa, Ay Weiwei erim Chen Shibo'ning o'rnida mirasqa varislik qilaman deb qaradi. Undaqda kimning talabi qonundagi belgilimiga uyg'un? Bu dilo misali varislikni o'tkazib berdigan qonun masalasiga chetiladi. Varislikni o'tkazib berish, ikkinchi qatim varislik qilish, qayta varislik qilish, uda varislik qilish deb ataladi. Varislik qilish boshlangandan keyin varis mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan hamda varislik qilishdan voz kechmagan bo'lsa, shu varis varislik qilishga tegishli mirosni uning qonunlik varisiga berish tizimini ko'rsatadi. Varislikni o'tkazib berishning qonuniy munosabatida amaliyotda mirosni qabul qiladigan o'lib ketgan varisning qonunda belgilangan varisi varislikni o'tkazib berguchi bo'lib, varislik qilish boshlangandan keyin mirosni bo'lishdan burun o'lib ketgan varis varislikni o'tkazib berguchi hisoblanadi. Varislikni o'tkazib berishda ikki varislik jarayoni mavjud bo'ladi. Birinchisi varislik qilish boshlangandan keyin ölüp ketgan varis amaliy bo'lindigan mirosqa erishmagan yoki mirosni qabul qilmagan, biroq mirosqa varislik qilish

0: Dike hamkorlikni yanami kuchaytirib, sözlüşish, fikir almashtirish orqali rayon va dunyoviy xirislarga birlikda taqabul turishini umid qiladi. Men Yangi Zelandiya Jungo munosabatining taraqqiyotini ilgari surish uchun davomli tirishchanlik ko'rsatishni xohlayman.
1: Stansimiz xabari. Guoyan axborot ishxonasi 7 ayning 15-chi kuni axborot e'lon qilishini ochdi. Davlatlik statistika idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida Jungo iqtisodda besimga bardoshlik berib, sirtning zarbisi va xirisiga unumlik taqabil turgan. Ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati o'xshash mazgildagidan 4.7% eshib, umumiy jihatdan muqim, yangi a'lo bo'lishga qarab taraqqiy qilish vaziyati davomlashib, kuchlik avrishimligi va hayotiy kuchi namoyon qilingan. Iqtisodiy harakat umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Asosliq ko'rsatkichlar muvofiq doirada yurishdi. Bu yilning oldingi yarmida ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati umumiy miqdori 69 trillion 600 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 4.7% oshdi. Ish surati butun yillik iqtisodni oshirish ko'zlami nishoniga uyg'un. Bu yilning oldingi yarmida O'rta Sharqdagi jo'g'rafiyalik to'qinish dunyo energiya ta'minotiga og'ir zarba berdi. Davlatimiz bir qo'lda o'z oldiga ishlab chiqarishni, yana bir qo'lda ko'p manbalik import qilishni chiqib tutdi. Oldingi yarim yilda asosliq energiya mahsulotlarini ishlab chiqarish muqim. Importni o'z oldiga kontrol qilg'ili bo'ladigan bo'lib, ishlab chiqarish turmushdagi turlik energiya ishlatish ehtiyoji nihoyatda yaxshi qondirildi. Yozliq ochliqdan mo'l hosil elinib, ochliq bexatarligi asosi yanada puxtalandi. Jungo iqtisodiy taraqqiyotining avrishimligi davomli namoyon bo'ldi. Bu yilning oldingi yarmida davlatimiz iqtisodiy yangilikqa, a'loliqqa qarab muqim ochdi. Yangi quvvat zo'raydi. An'anaviy kasblar raqamlashtirilib, o'zgartirish orqali yashil tipqa o'zgartirib taraqqiy qildirish va sifatni o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish ishqa oshirildi. Yuqori yangi texnikalik kasblar, zamonaviy mulozamat kasbi, raqamlik kasb qatorliq yangi texnika, yangi sohaga vakillik qiladigan kasblar tez yetildi. Oldingi yarim yildan ko'lamlashgan texnika yasamichiligining qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 13.3% eshib, sun'iy aql bilan munosabatlik to'plashtirilgan tok yo'li yasash, aqli avtomobilga o'rintiladigan uskuna yasash qatorliq kasblar 30% dan yuqori eshish holatini saqladi. To'plashtirilgan tok yo'li mahsulot miqdori ko'lami 279 milliard 800 millionga yetdi. Bu o'tiri hisob bilan kuniga 1 milliard 500 milliondan ortiq to'plashtirilgan tok yo'li ishlab chiqarganga barobar. Sifat unum yaxshilanib, iqtisodiy taraqqiyotning sifati teximi oshdi. Oldingi yarim yilda yasamichilikning egilgan nisbati muqim eshib, yasamichilik qo'shilma qimmatining ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati 26.2% ga yetdi. Mulozimachilikning to'hpisi sijil oshdi. Oldingi yarim yilda mulozimachilikning qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 5.2% eshib, ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati 59.5% ga yetib, iqtisodning eshig'i qo'shgan to'hpisi 66.1% ga yetib, o'xshash mazgildagidan 6 point eshib, iqtisodning eshig'i turtki bo'ladigan asosliq harakatlantirguch kuch bo'lib qoldi. Iste'mol sifati o'sib, sig'imi kengaydi. Oldingi 20 yilda ijtimoiy iste'mol tovarlari va mulozimatning parcha setilish umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 2.7% eshib, mulozimat iste'molining ish vaziyati yaxshi bo'ldi. Oldingi 20 yilda mulozimatning parcha setilish summasi o'xshash mazgildagidan 5.3% eshib, tovar parcha setilish summasidan 4.2 point tez bo'ldi. Raqamlik iste'mol, yashil iste'mol qatorliqlarining eshish yoshirin kuchi tez joriy qildirilib, texamo ko'p axli yeshil mahsulotlar puxralarning turmushiga kirdi.
0: Stansimiz xabari. Guoyan axborot ishxonasi 7 ayning 15-chi kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Jungo xalq banki e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida pul muomila umumiy miqdori muvofiq eshib, pul muomila tizimining amaliy iqtisodni qo'llash salmoqi muqim bo'lgan. Sallıq məlumatı görüstülüşcə, oldun qeyrim yılda pul muamilə umumi miqdari muvafiq aşqan. 6-cı ayının axırda kən mənidiki pul qaldıq sonması oxşaş məzgildikidin 8% eşib, es sürəti namdiki işki işləb çıxırış umumi qimmətinin es sürətidin Devam

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Esimni qilishcha shu qitim qisi. Aqlim kelganidan buyon ikkinchi qitim mushunda qattiq jig'lishim edi. Tunchi qitim momam olamdan o'tganda uning qabrisini quchoqlab bir kech yig'lab chiqqan edim. Ota-onam butun shaharni ola qo'ymay izlab, oxir meni chashlarim chuvilgan, lavlarim gaz bog'lab, chiroyim qarg'usiz bo'lib ketgan vayron holatda qabristonlikdan izlab topgan edi. Bir kech uxlamay yig'lashqim ekan, ko'zlarimning ishig'i necha kunda aran yangan edi. Kichigimdan tatib ota-onam aldirash bo'lg'ashqa, meni momam o'zi bir qo'lliq beqib cho'nqagan edi. Rastimni esam, mening momamga bo'lgan muhabbatim ota-onamga bo'lgan muhabbatimni besib tushadi. Toshkentning 2-yillikda o'qiyotgan chegimda momam tuyuqsiz olamdan o'tdi. Men bu shum xabarni anglagandan keyin cho'ng yo'lning o'rtasida hungrab yig'lab tashdim. To'xtamay qanay urvotgan mashinam xayolimga kirib chiqmaydi. Qisqasi, men momamsiz hayot yashashni tasavvur qilolmaydim. Kallamda faqat biror mashina kelib jonimni so'qib olsa, biroqla momam bilan birga ketib qolsam degan xayol hukm suratdi. Bir chaqda esimga kelsam, yo'l bo'yida o'tirardim. Qaysi bir yaxshi niyatli kishining meni yo'lni o'tirishdan bu yerga akilib qo'yganligini aslayamadim. Tuyuqsiz momam esimga kelib, yig'im tehim ulg'aydi. Alo, ajba, sen ayni chaqda meni uyimga akilib qo'yish jarayonida menga yomon niyatli bo'lishni o'ylamadingmi? Sen oshkini mening oshi holatimni ko'rding. Shundoqla bir yildan buyon bu sirni hech kimga tinmay keldim. Shundoqmi? Alo, gapimni anglab, yuzlari villada qizirib ketdi. Men uni burunli jamiyatga chiqib ketgan. Turmushning issiq sug'uq bo'ron chapqonlarini bishni o'tkazgan o'yin xumar yigit deb o'ylaydim. Uning bundoq mardona, sadoqatmanligini o'ylab baxmoqdim. Alo, meni sharmanda bo'lishdan qutqizdi. Shundoqla bu sirni hech kimga tinmay mening izzat-hurmatimni qo'g'di deydigan gap. Hozir qanchalik kishi yetmishinda qila oladi. Shu paytda Allohmanga xuddi gigant tog'dek haybatli ko'rinib ketdi. Ixtiyorsiz o'rnimdan turibla uni chin quchoqlab oldim. Dastlabda Alloh tengirqab birdan turib qoldi. Oqidan umumini mahkam bag'riga bosdi. Butun badanimga shurida qilib iliq bir sezim taradi. Men o'zimni uning qo'ynida xuddi qozonga tushgan maydak erib ketayotgandek his qildim. Dadam hisob qilmaganda bu hayotimda tunchi qitim bir yot jinsining qo'yniga tashabbuskorlikdan o'zimni etishim edi. Shu topda men Allohning keng qulashlari orasida xuddi burkitning changiligi tushgan ojiz cho'jidek bo'lib qolgan edim. Mazhushlik ichida Allohni xeyli uzoqcha qo'yib atmadim. Uning qo'yindan oyligim kamayibotdi. O'zimni xuddi sherin tush ko'rayotgandek, agar Allohni qo'yib atsamla bu tushdan uyg'onib ketadigandek his qilayotdim. Allohdan ajrab xuddi uni tunchi qitim ko'rayotgandek mazhush ko'zlarimni uningga tikdim. Uning mo'n to'kilib turgan qo'y ko'zlaridan haqiqiy erkaklar xos jasorat urg'ib turardi. Terisining sal qaramtul ikkaligini hisobga olmaganda 5 asoy to'lim kelishgan edi. Demisimi, bu mening bir yigitni tunchi qitim eng yaqin orliqdan kuzatishim edi. Yurakim yelib qaypidan chiqib ketilgandek to'pildab so'qib ketdi. Yoshlik bahori shirin his tuyg'ulari tuyungan mendek natvon bir qizning mag'rur qizlik izzat hurmati oxir uning to'xtamay g'avg'o silayotgan to'sin attak bang va shiyosiyati oldida ojiz keldi. Shu topda men o'zimni butunlay yo'qotgan edim. Dal shu paytda tuyuqsiz telefonim jirildi. Shunda ikkimiz cho'chib bir-birimizdan ajirdik. Men tezla o'zimni tuzashtirib telefonni oldim. Telefonda onamning ovozi anglandi. Nannan, men atkech soat 8'da Beijingga tushaman. Agar bek aldirash bo'lsam, oldimga chiqmasangmi bo'ladi? O'zim taksi to'sib baralayman. Yo'q, apa, aldirash emas. Xotirjam bo'l. Men o'zim oldinga chiqaman. Men opam bilan xo'shlashib, telefonni qo'ygandan keyin olimga qaradim. U tekchi joyida qoqqan qo'ziqdek mit qilmay o'rtirardi. Ko'zlarimiz uchrashi bilan tang olim jiddiylashib, o'zini qo'ydigan yerga topolmay qoldi. Boshqish bo'lmasa, men qaytib ketib, atsini og'il kelay. Olim, biz to'y qilaylik. Men olimni peshdan topdim. U keyniga o'rilib, xuddi o'z quloqiga ishonmayotgandek hayronlik bilan menga tikildi. Men qizlik g'ururimni qayrib qo'yib, barlik g'ayrat shijoatimni yig'ib, olimga dedim. Men rostlayapman. Agar xohlasang, senga umrlik hamroh bo'lgin ba. Men hozirgacha chiqish yigitlarni uchratdim. Ularning orasida chat elda o'qigan ziyolilarni tatib, cho'ng shirkatning lovbalarigacha hammasi bor.
lekin hech qaysi ko'nglim yoqmadi. Qisqasi, ulardan o'zim kutgan sadoqat va mardlikni his qilmadim. Sen meni izzat hurmatini qo'g'dash uchun pastkashlar bilan jon tikib kelishibsan. Yana dehi, buni hech kimga tinmay shuncha uzun beri sir saqlab kelsin. Men bundan to'lim ta'sirlandim. Sendal, men istavatgan erkak. Sening fazilating meni qoyil qildi. Men bilan to'y qilishni xohlamsa. Alon qatirib qo'ygan haykaldek turgan joyda midir-sidir qilmay turardi. U bir hasa hangri qilib turib qolgandan keyin doduqligimicha egizashdi. Men albatta xolayman. Lekin ham qiz, siz degan dashuda o'qigan. Oila sharoitingiz shundoq yaxshi. Yana kelib, hozir qulingizni nega uzatsangiz yetadigan katalogi. Men bo'lsam, tuzuk maktab yuzi ko'migan bir sakraliq. Men sizga maskamay qolaman ekin. Dashuda qo'yish hammaga vakillik qilmaydi. Odam har qancha o'qigan bilan fazilati bo'lmasa, o'rganganlar axlatga boraman. Sendeki chin fazilatni nini dashuni bitirganlarni izlab tepishdas. Ata opam asosligi mangjiga tonishtirg'ili keladi. Endi yana vaqt isrof qilgim yo'q. Hozir dadam opamning eng cho'ng g'imi mening to'yimni qilish. Ularni bunda ham keselib yuraversam yaxshi bo'lmoqdek. Agar sallama qul desang, ata opamga ahvolni deyman. Alun chapini tashlab meni qaytadan mahkam quchoqladi. Men tinamay qag'il tasli qoldim. Men xuddi bo'rning changilig'i tushib qolgan qo'zchaqdek tikilganimcha uningga akildim. U ko'zlarimga miqtay tikilib qardi. Shu topda boyqa jasoratimdan qilcha asarmi yo'q. Tezlik xijil bo'lib yay qaravag'an edim. Nan, rostim desam, men ta hozirgacha tush ko'rayotgandek his qilyapman. Siz bilan to'y qila olsam, bu umrimdagi eng cho'ng baxtim desam bo'ladi. Menga ishonganligingizga rahmat. Men cho'qim sizni bir umr baxtli qilaman. Alonning gaplarini anglab, yuraklarim tipchaklab o'ynab ketdi. Alon qaytib ketgandan keyin hayajonda yarim kechagacha uxlay olmadim. Bu xushxabarni tunji bo'lib senga aytish maqsadida telefon qilgan edim. Afsus, telefonim etikdi. Opamga telefon qilib, ayti bo'g'isi kuyog'li bilan uni og'il chiqadiganligini aytdim. Opam xoshalig'ida telefonda meni cho'qildirib suyib ketdi. Keyin ishlar sanga ayan. Atsi, Alon bilan opamni og'il ayrodirimga birga chiqdik. Yo'lda kelguncha opamning xoshalig'idan yijib, og'zi quloqiga yetay degan edi. Lekin uyga kelib, Alonning oila sharoitini, hech qanday tashu yuzi ko'rmaganligini aytganimda, uning xoshalliklari nalaygidir g'oyib bo'lib, bu to'yga qat'iy qo'shilmaydiganligini aytdi. Opam dadamga telefon qilib, ahvolni aytgandan keyin dadamni chichangishib chalvaqqab ketdi. Atsdan boshlab butun jaddi jamoatimdagilardan bir-birlab telefon kelishga boshlandi. Demak, mening olim bilan to'y qilishimni hech kim qo'llamadi. Sammo jon jahlim bilan qarishtirdim. Albatta, men haqiqiy ahvolni hammaylarga aytishga amalsizman. Shunga nemishqa olim bilan to'y qilmoqchi bo'lganligimning sababini sanglab deyishni to'g'ri topdim.

Rufina bilan Nannaning kasbdagi ishlari to'liq o'ngishliq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo turmush ishiga kelganda har ikkilisi o'xshimagan agir to'qayliqlarga uchirgan edi. Garchi Nannan kasbda utuq qozongan, oila sharoiti to'liq yaxshi bir qiz bo'lsa-mu, ammo turmush ishida o'ziga loyiq birasiga uchirmayotdi. Albatta, ota-onasi uni to'xtamay to'y qilishga zo'rlayotgan bo'lsa-mu, atrofdagi yigitlarning hech qaysi uning ko'ngliga yoqmayotdi. Oxiri u o'zining qo'l ostidagi shopiri, madaniyat saviyasi o'zidan tuvan bo'lgan, sharoiti intayin oddiy bo'lgan olim bilan to'y qilish qaroriga keldi. Shu vaqtda atrofdagi hammaylan uningga qarshi chiqdi. Hatto eng yaqin do'sti bo'lgan Rufina ham buningga qo'shilmagan edi. Ammo Nannan o'z fikrida ching turib, oxiri olim bilan to'y qildi. Undaqda ular to'ydan keyin yana qandoq ishlarga yo'l qidigandi? Ularning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, beqitingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Olrang Shapaq nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amat. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsangiz.